0: Ono nsianga na desema mwa mwenye na yache mwa kwa baba bibi ya wuti ya nkabia haye nshia 104.5 asanti mante mukrupo muna chesye butuwe kumase dendendin top high yari kasiye nina etuye gudia mancha nisosa kasiye yi efri oze kurumu etuye anuwa nkrepumpuni mante mwa dumu 106.3 asempane ni 4.7 afi affiliate stations bebro ha eno omaji kasiye yi omayi muni wiasi ya fanabe bia omutuwe gu ameni penye na tenkanie nsema hudua ya buwanwa ya debro central 46 Montreso kwa buwado bibura hasuwa umachini kani njina abo mia semu fuo yewe ya kufia dudu mfe wasebu kuro jino eni yebe chicha nkakran kakran kakran kakran ama adipa adishibam atibise asodi demu kominio nyase mketu wakura nense mudua ya debrewo anopeyi niyebedi muu akotine ebinise kwa mfuano chia ya desabia eni enei wadumu nse mnawe kwa paso neni akoya hrema jumua egudwe mua ubiye tono akoye wanuma pomudi etwe ho nsem na enei adokta fo a wo mo konfanoche etwe adechie wo mamu akasa a wo mche zewia zero sabe wan kasa uti ho a ye yuayibone sanso na yefunu ye yanwa mfe wo sea wo bi an hu mobo na nsem ben na wo mdi atudwa no peka sie mu nsem ye besane mu dia ma
1: na sanso na senkafo an kabam kwa from se gpr2 fo na mo chese wo menya ntie se yisie bi gu apro so ne ba beboa na ekwa so ahweye nsem no yetimi apegya mo no mo eso omo taachire pompe mu nchiremu subeti
0: enu achi yebebodi awuremu adechi a wonmo wo nkroma ngwanta ene adwema mponua menzini ni muazante mantema ene wo mochira seze wo muda wo munna wo mukosu wo muntimi ma wo akwanye ene afesu kranko mu mbedi nkakran kakra obi wo kra otimi se ni kunu ne yire wo ni ne nchen wo pusu ahomatenten so odene bekasa obi mu netete mu sa network nye kwan so nye na wo musufira ban kire mu ankasa no yedebe mu ankasa emu
1: wo nguma sue mu ensem ene ya abiman so so afutu sem akwadia emu mpanyufuo so omo hwenom toto nyo ma sede ebe ya be fontentan ye betumi afa so ne anya nim dia dodo na titiru ade ama embabunu
0: weni afufuro bi kan ho ne yabo ne chimu abo de beda no pano si abrem kase ye yi ye be sane mu ede ama wo na nim se etuo enya chijinafo a ene eto na ne e wo so ade emu ana ye de wo mo di echi a wo ba ma kase emu aye de nyuma ku eso yase ne DBS Industries wo si ne yi e se wo be bo dan so a wo mo a wo mo roof expert no e dan no abebo so no nchan papa na dia papa bibi e debegu so no e DBS Industries wo mo na be bo ma 10% discount umpe we na pede yi bobo de ne fa on tuma ko bo de ano na dan sie ene eso bo no hunsensem de he mesho e ma okotokro nkasuru de biara da Lawson Herbal Mesha was in the immune system no obusu no pa chese ahokwa mo ko yade ni jina ne nanso pene ne nse konkoma fo ejan wo ne yade e hia wo bo no bon karat e awe na madedi anso de ene ne de isuro ni keke kra Eco Bank the Pan African Bank e be sasem tutu ya wonu jina mu brane yensa wo ho wakoy kokrumuti e mopoda e wo sikase mu tutu mu Franco Trading Enterprise fo papa pa fie wo bi ode condition e piusu ne CCTV cameras no de ne papa pa no a wo mo ne de begu adwa so a wo madama e wo de sia konkon a ye de kase mu nsem no e de ebrewo e di a meje so ye berima Kofi Dawson to be from Yakokoa. Minimia.
1: I dream pangin' a coffee man, I dream a papa, na papa knew any kind.